E qanë njështë e që kuj tole pe kate mundi, pe jati kuj acenëm adivokati sunt, Domine non sum degnus, urintre subtectum meum, se tantum dic verbo et senatus.